aba ye man baako ayare na ya wayare manani afra e na ye pese register kakakra de bua no se be ya baby wo bia no e be bua in the medical expenses enti so for be kan ho asem ye slega na fo nyiro bia ntachire e me ye ntena mo bi nwa nsane apam ntoma kasea de akoye yiye da bi e kan na me enye tie ayare sampa bo sayare hospital so sayare ye tie sremo a na me shira.